ఎంతనదే భుజాంగ్ ఇంతనదేలబో అమ్మాయి అదే కరోంగి నొనరే మునసలాలి మనోకంగ సబోంగ్రా కనదే మకేరా బా సమ్ కాంబోం ngaduat wan ngo sempetuat kaya nga hubuang luan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami goreni ikan ada uang.